Det var morgonen tidlig. Då kom han Ole fra Kåremunnen og rådde båten farlig. Då drevet de han med fiskestang i sånn at de uveite bak i rang i. Då var det glad, tok til og kvad. Jeg rådde grunnen og leine. Sudeli, sudeli, sudeli deg og stang.